du finder jommer og der tjokken klæden ølt spræk må der du ølst en vormet galt der dir